Faen, det ikke jævlig varmt. Jeg synes det virker så, jeg synes det så varmt. Jeg synes det veldig varmt, egentlig. Det 40-50 grader ute. Jeg blir alltid så sint når det varmt, og det umulig å liksom, det ikke noe øl igjen i kjølen. Jeg blir irritert. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Det varmt.

For nå skal jeg spille Jason Molina. Hvorfor det? Jo, fordi de har coveret en sang jeg synes ganske fin. Originalen kommer etterpå.

Som dere hører så Stupe-redaksjonen i form av meg blitt en del av eldrebølgen. Jeg har blitt veldig gammel, og jeg spiller norsk musikk som jeg synes fin. Det var først hørte vi Ævestaden, og så hørte vi Valkyrien Allstars. Det ikke noe gærent I det. Det fine greier, ikke det? Ok, nå kommer det en del sånne... Nå kommer de fram, vet du, stupelyttere fra kjellera sin og sier sånn, ja, men brekk, altså det her ikke stupe skal ikke låte, du skal spille indie. Ok da.

Vi observerer den kalde krigen musikalsk. Nå jeg litt usikker på, den kalde krigen begynte den allerede I 1945, tror da var, det ble jo kaldt da. Dette her kan jeg ikke nok om, men en låt som jeg vet innenfor den kalde krigen Madonnas Into the Groove, og vi hører den med Sonic Youth.

0: Vi har jo Vips, bare Vips, et tips til Radio Rakel. Nummer 510614.
1: Ja, for det kan man gjøre, ikke sant?
0: Ja.
1: Det burde henge opp lapp.
0: Ja, husk å si Vips, ikke sant?
1: Ja, husk.
0: Og grasrotandelen. Hvis du tipper, 7% går til oss.
1: Ja, jeg har det innsatt til Radio Rakel.
0: Ja, det har jeg også, faktisk.

0: baby. Hei, jeg er Tina Lise Brokk, og jeg hører på Radio Rakel. Det er sant.
1: Det er faktisk sant.
0: Det er sant, det er faktisk sant. Jeg vet det, det er sant.
2: Radio Rakel, FM 99,3.
1: Vi har jo VIPs, bare VIPs, et tips til Radio Rakel. Nummer 510614.
3: Ja, for det kan man VIPs. Gjøre, ikke sant?
1: Ja, ja.
3: Det burde henge opp lapp.
1: Ja, husk å si VIPs, ikke sant?
3: Ja, husk.
1: Og grasrotandelen. Hvis du tipper, 7% går til oss.
3: Ja, jeg har det innsatt til Radio Rakel.
1: Ja, ja, det har jeg også, faktisk.